jeg leger, de har leger græs. Sieben, zwei, zwei, eins, zwanzig, elf.